0: טעות שלי לא רוסיה, אוקראיני. כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק. אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית.
1: גברת, פתק התיק.

יש נשק! איני מיני מיני מיני פסל החוטיני שמתי שתי זיתים בפסלה למה מאמי מרטיני אז כדאי שתמתיני יש לי פה שיחה אינטימית היא הורידה את המכנס היא גם למטה